0: Latvija sapratīs.
1: Emīlija un Mīķelis Putniņš. Atspulgā.

manas domas nolasīt. To, ko stāsta, tu jau zini sen. Visas manas šaubas, kā nezēles tu plēs. Un tavi

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau, te Raum.
5: Mēs esam grupa Eidana.
3: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
6: Baiba Ozoliņa. Jūs.

Laika suns negaiss nāk.

0: latviešu hīti. Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
1: Mūd, nepieradināma.

0: IHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ihr.fm vai IHR aplikācijā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

Uzklausies savējos. Stirna, pirksti dūrē.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: Turpinājumā Tumsa, lai būtu tā.
1: Lai būtu tā, ne jau tā.
0: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
6: Vārds ir Ralfs Eilands.
7: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
8: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumbrava.
9: Intars Busulis. Pie vārtiem.
10: Vis-

0: visu gaišu. Turpinājumā Jānis Stībelis. Upe. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6 un 36 minūtes.
1: Crazy Dolls. Patiešām neziņā.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni!
3: Tev rāda vēra!
4: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
5: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:08.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: prāta vētra un fiņķis. Dārznieks, volume 2.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
10: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ziedinājumā Mārkus Riva un Talsu Baltais koris. Talsu Baltais. Baltā priekā peldēt nāc. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā.

0: izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā 17:30 Xiaomi Arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Gatavojies īstiem piedzīvojumiem Sēlijā. Atklāj noslēpumainos labirintus Gārsenes pils dabas takās. Izbaudi asākas izjūtas kāpjot un tverot panorāmu Ormaņkalna skatu tornī. Un piestāj pie teiksmainā Akmeņupītes ūdenskrituma. Sēlija ir pilna ar mazāk zināmām, bet ārkārtīgi aizraujošām vietām, kas lieliski piemērotas gan laiskām, gan aktīvām brīvdienām. Atceries šos maršrutus un ļaujies izpētes azartam, jo katrs ceļa pagrieziens Sēlijā slēpj kaut ko interesantu un neizzinātu. Neste aicina! Lec auto un traucies pretī vasarai! Atklāj Latviju no jauna! Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam! Neste uz tikšanos ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: 7:47 minūtes.
2: Bermudu divstūris! Freona meitene.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: nekad nebeigsies.
1: Turpinājumā Justs un Krisi bezrūpības pietura. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka Latvija vēlas kopā ar Ukrainu izveidot dronu ražotni pie valsts austrumu robežas. Taču aizsardzības ministrija uzsver, ka galīgais lēmums par ražotnes atrašanās vietu vēl nav pieņemts. Vienlaikus valdība turpina sadarbību ar Ukrainu, lai stiprinātu Latvijas pretdronu aizsardzības spējas, ziņo Delfi. Jūnijs Latvijā bijis 9. Siltākais novērojumu vēsturē. Vidējā gaisa temperatūra par 1,7 grādiem pārsniedza normu, informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Mēnesī reģistrēti 11 siltuma rekordi un 2 tropiskās naktis. Nokrišņu bija par 9% vairāk nekā ierasts, ziņo Leta. Labklājības ministrija rosina arī pēc 2028. Gada saglabāt līdzinējo pārtikas un pirmās nepieciešamības preču komplektu izsniegšanu trūcīgākajiem iedzīvotājiem. Ministrija uzskata, ka šāda sistēma nodrošina vienlīdzīgu atbalstu visā Latvijā un ļauj par pieejamo finansējumu nodrošināt lielāku palīdzības apjomu nekā maksājumu kartes. Par priekšlikumu sabiedrība var izteikties līdz 1. augustam, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Taens.
4: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: klausies kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:06.
2: The Tunes. Vasaras prāts.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:14.
2: Latviešu hiti EHR.
0: Ivo Grīsniņš Grīslis. Vai tad?

0: kvēl.
1: Turpinājumā Bū viņa lielās. Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies! Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kurus zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: HR.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. 8 un 20.

0: un 27 minūtes.
1: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sakotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība. No profesionālas mutes dobuma higiēnas un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! makemesmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
1: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kris no kādreiz.
1: Rudā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Olga Rajecka. Lai to! Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka Latvija vēlas kopā ar Ukrainu izveidot dronu ražotni pie valsts austrumu robežas. Taču aizsardzības ministrija uzsver, ka galīgais lēmums par ražotnes atrašanās vietu vēl nav pieņemts. Vienlaikus valdība turpina sadarbību ar Ukrainu, lai stiprinātu Latvijas pretdrona aizsardzības spējas, ziņo Delfi. Pacientu tiesību eksperti norāda uz nepilnībām e-nosūtījumu sistēmā. Ja pacients atroda ātrāku pierakstu citā ārstniecības iestādē, nosūtījumu nevienmēr iespējams pārcelt bez papildu zvaniem. Digitālās veselības centrs skaidro, ka sistēma to atļauj tikai noteiktos gadījumos, bet citkārt pieraksts vispirms jāceļ iepriekšējā iestādē, ziņo Latvijas radio. Vairāk nekā 200 Ledurgas iedzīvotāji pauduši bažas par ieceri paplašināt biogāzes ražotni. Vietējie uztraucas par smakām, pieaugošu kravas transporta plūsmu un ceļu stāvokli. Attīstītājs sola, ka smaku nebūs un bojātie ceļi tiks sakārtoti, taču iedzīvotāji šiem solījumiem pagaidām netic, ziņo LTV.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: medību lauki nomodā jau pāris dienas.
2: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
6: Es esmu nomodā jau pāris dienas.
7: Tu klausies EHR latviešu hiti.
1: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Aleks Silvers. Jau sen.
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: HR. 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sirds Zinters – eiro 79. Zem cenas – Mego!
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Nās zvani.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
7: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
9: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
11: Jūnijs Latvijā bijis 9. siltākais novērojumu vēsturē. Vidējā gaisa temperatūra par 1,7 grādiem pārsniedza normu, informē Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. Mēnesī reģistrēti 11 siltuma rekordi un 2 tropiskās naktis. Nokrišņu bija par 9% vairāk nekā ierasts, ziņo Leta. Vairāk nekā 200 Ledurgas iedzīvotāji pauduši bažas par ieceri paplašināt biogāzes ražotni. Vietējie uztraucas par smakām, pieaugošu kravas transporta plūsmu un ceļu stāvokli. Attīstītāji sola, ka smaku nebūs un bojātie ceļi tiks sakārtoti, taču iedzīvotāji šiem solījumiem pagaidām netic, ziņo LTV. Pacientu tiesību eksperti norāda uz nepilnībām e-nosūtījumu sistēmā. Ja pacients atrod ātrāku pierakstu citā ārstniecības iestādē, nosūtījumu nevienmēr iespējams pārcelt bez papildu zvaniem. Digitālās veselības centrs skaidro, ka sistēma to atļauj tikai noteiktos gadījumos, bet citkārt pieraksts vispirms jāceļ iepriekšējā iestādē, ziņo Latvijas radio.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
9: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
15: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: otra puse un antra stafetska. Es tev.
1: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com CLV.
7: Oh, te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
8: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā gaisā tikai šis brīdis. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti. RAP Melnā aknē.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: līnijas grieze, palīglīnijas.
1: Palīglīnijas stiprojam
2: dzēt. Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Labklājības ministrija rosina arī pēc 2028. Gada saglabāt līdzinējo pārtikas un pirmās nepieciešamības preču komplektu izsniegšanu trūcīgākajiem iedzīvotājiem. Ministrija uzskata, ka šāda sistēma nodrošina vienlīdzīgu atbalstu visā Latvijā un ļauj par pieejamo finansējumu nodrošināt lielāku palīdzības apjomu nekā maksājumu kartes. Par priekšlikumu sabiedrība var izteikties līdz 1. augustam, ziņo Delfi. Pacientu tiesību eksperti norāda uz nepilnībām e-nosūtījumu sistēmā. Ja pacients atroda ātrāku pierakstu citā ārstniecības iestādē, nosūtījumu nevienmēr iespējams pārcelt bez papildu zvaniem. Digitālās veselības centrs skaidro, ka sistēma to atļauj tikai noteiktos gadījumos, bet citkārt pieraksts vispirms jāceļ iepriekšējā iestādē, ziņo Latvijas Radio. Vairāk nekā 200 Ledurgas iedzīvotāji pauduši bažas par ieceri paplašināt biogāzes ražotni. Vietējie uztraucas par smakām pieaugošu kravas transporta plūsmu un ceļu stāvokli. Attīstītāji sola, ka smaku nebūs un bojātie ceļi tiks sakārtoti, taču iedzīvotāji šiem solījumiem pagaidām netic, ziņo LTV.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas

0: Radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 11 un 15 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Laika upe. Parks.
2: Vēl šorīt nolīs nav lietus. Es eju parkus neizietus. Bet nespēju sēt.

0: ir latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā. Citi zēni. Zimbabve. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
0: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā.

Pusdien 3 līdz 5 pēcpusdienā iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: Neteta Zimbabwe. FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs aizvadītas kārtējās spraigās cīņas. Anglija ar 2-1 uzveica Kongo, ASV droši ar 2-0 pārspēja Bosniju, bet Beļģija mača izskaņā burtiski izrāva uzvaru ar 3-2 pret Senegālu. Vakar Spānija ar 3-0 uzveica Austriju, savukārt šorīt vietu nākamajā kārtā nodrošināja Portugāle, kas ar 2-1 uzveica Horvātiju, bet Šveice ar 2-0 pārspēja Alžīriju. Turnīra maratons turpinās. Šovakar laukumā dosies Austrālija un Ēģipte. Sestdien mūs gaida divi intriģējoši dueļi. Argentīna spēkosies ar Koba Verdi, bet Kolumbija cīnīsies ar Ganas izlasi. Svētdien komandām un līdzjutējiem beidzot būs pelnīta atpūtas diena, lai sagatavotos jau nākamajai fāzei – lielajam astotdaļfinālam.
1: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Mesa. Visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galvā.

0: Latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?
2: Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!

Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku 99 centi. Un kausētais siers Dzinters 1,79 €. Zem cenas. Mego.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: EHR latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Dzīvnieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Latviešu hiti.
0: Jana, dejo ar man.

0: turpinājumā. Otra puse – rīt līs lēnām.
1: Spilgtas vai

0: Pirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5%, 2 litri, 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu, 1,99 eiro.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:32 minūtes.
2: Jānis Stībelis, optimists.

0: daba istabā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

Publiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

Raidījumā instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt. Es nolēmu tevi pazīt. Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur... Pavlo!

0: Kostīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika. Akcija līdz 9. augustam.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas. Kopā

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Te grupa Bermudu divstūris.
2: Čau visiem, te Dion.
1: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.
3: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.

0: vienojies.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 1:10.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
3: Esmu daktere Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Tuvojies vasara, un līdz ar to daudzi no mums sāk domāt par to, ka savu smaidu padarīt vēl skaistāku, lai justos labi un pārliecības pilni. Ir īstais brīdis parūpēties par zobu izskatu un svaigāku sakoptaku vizuālu tēlu. Mūsdienīgas klīnikas zobu balināšana ir kļuvusi daudz drošāka un saudzīgāka nekā agrāk, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas un profesionāla pieeja, kas ļauj sasniegt skaistu rezultātu, vienlaikus rūpējoties par zobu veselību. Lai smaids ir jūsu vizitkarte un atstē neatkartojumu iespaidu visas dzīves situācijas. Klinikā Make Me Smile ir pieejama inovatīva zobu balināšanas procedūra, ko var veikt uzreiz pēc profesionālas mutes dobuma higiēnas. Jūs ietaupot laiku un varat būt droši par rezultātu. Vairāk informācijas makemesmile.lv. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
1: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Mūžinājumā Dons pa ceļam.
1: Vai mums ir pa ceļam?
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Vai mums ir pa ceļa?
4: Sveiki! Es esmu Dons, un jūs klausāties
1: Latvijas.

0: Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.

0: gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR latviešu hiti.
1: Baiva Ozoliņa, kā es

0: 10. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā tevi gaida.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Ceha ir Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Pulkstens rāda divi dienā. Šodien ir piektdiena, 3. jūlijs. Tas nozīmē to, ka ir laiks EHR Latviešu hitu top 20. Noskaidrosim, kuras dziesmas šajā nedēļā topā ir sarindojušās. Mani sauc Kato, būšu kopā ar jums kādu laiciņu gan šajā brīdī, gan arī vēlāk maz drusiņ dienas top 5 laikā, 5. pēcpusdienā. Lai jums labs šis top 20 laiks, iespējams, kāds šo mūziku klausīsies fonā. Es ceru, ka tā jūs uzlādēs, jo kā nekā paši jau par dziesmām vien esat balsojuši. Nu ko, sākam?
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Medību lauki. Miera pīpe.
3: Miera pīpe.
1: 2.
2: Krisno. Mīļākie bērni. Mūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 20.
1: Šonadēļ 10 dziesmas dosies augšup, 7 dosies lejup. Dzirdēsim arī vienu dziesmu, kuru savu pozīciju ir saglabājusi, un arī divus jaunumus. Un ja ir jaunumi, tas nozīmē, jūs jau zināt, ka divām dziesmām šajā nedēļā tops būs jāpamat. Un viena no šīm kompozīcijām ir grupas Carnival Youth dziesma Tāda pati diena. Nu, bāc! Grupai Carnival Youth šodien ir koncerts un dziesma dodas prom, bet kas to lai zina, varbūt kaut kas nāks arī vietā. Arī Ots un Priset ar Reckā šajā nedēļā topā nav iekļuvuši. Kas ir iekļuvusi topā, to mēs sāksim noskaidrot tūdaļ pat, jo 20. Pozīcijā ir jaunums numur 1. Dziesma, kuru mēs visi diezgan labi zinām, pavisam jaunu tādu tā kā atzimšanu ir piedzīvojusi no šipsī puses. Dziesma ar nosaukumu Zemenes 20. Pozīcijā.

0: pirmās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Dziesma numur 19.
2: Es esmu Markus Rīva, un tu klausies EHR Latvijas.

0: desmit.
1: Leju par trim vietām devies Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Sauli. Šo viņi ierindojušies 19. Pozīcijā. Savukārt augšu par divām vietām devusies neviena cita kā Mārmār ar dziesmu Viss, ko gribu. 18. Vieta. Klausāmies.
2: Viss, ko gribu zināt, ir pareci mums.
3: Heita Mārmār un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: hitu. Nedēļas top 20.
1: Lūk, kur arī kompozīcija visiem tiem, kuriem ir mājās suņi kā mājdzīvnieki un iespējams arī nav mājdzīvnieku vispār. Katrā ziņā dziesma visiem mūd un būs suņa dzīve 17. Vietā šajā nedēļā un tas ir arī jaunums numur 2. Viss jaunumu vairs nebūs.
2: Dziesma numur 17.
3: Šie EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
4: Klausies savējos.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:16.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 16.
4: Čau, te Viktors Muntovskis un šī ir EHR Latviešu hitu. Klausies!

0: vainīgs visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi gudra izvēle.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
12: Te par karstu, te par augstu.
13: Kaut kas dzirdēts?
14: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
15: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
16: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
17: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
18: Top, top, top!
19: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Ētarā Kato.
5: Viens no šīs nedēļas lielākajiem kritumiem leju par 6 pozīcijām devies Viktors Buntovskis ar dziesmu. Ar dziesmu neaizei. Savukārt, jā, viņam 16. vieta, bet atvara gan devusies augšu. 3 pozīcijas plusā, 15. vieta, dziesma ar nosaukumu Plaisā. Ja nu kāds tikai nu pat ir pieslēdzies, tad klau. Šis ir EHR Latviešu hitu top 20.
1: Dziesma numur 15.
15: Lai plēsā tavu šaubu rādes.
9: Hei, te atvar, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.
4: Varbūt ne.

Top 20. 6 dziesmas no EHR Latvijas hītu top 20 saraksta jau ir izskanējušas. Mēs atrodamies pie 14. pozīcijas. Sveiciens visiem tiem, kuri ir kopā ar mani šajā brīdī un klausās EHR Latvijas hītus, klausās savējos un sevi kaut kā mazdrusiņu uzmundrina ar šo visu mūziku. Kā tad citādāk, ja ne tā? Pašmai mūzika priecē mūs īpaši vasarā arī ar jaunām dziesmām. Mākslinieki ir parūpējušies par to. Arī Justs un Krisi ir parūpējušies par kopdarbu. Šis skaņdarbs gan iznāca pirms kāda laiciņa, bet 14. Vieta EHR Latviešu hītu top 20 un 3 pozīcijas plusā šajā nedēļā. Dziesma numur 14.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 13. Tu klausies EHR Latviešu hīti.
2: Klausies savējos.

0: Kato.
1: Teju jau esam pietuvojušies arī šīs nedēļas desmitniekam. Puse darba nu būs veikta un vēl puse būs palikusi. Prieks būt kopā ar jums šajā piekdienā. Šeit ēkā ar latviešu hitu ēterā Kato kopā ar jums joprojām. Dzirdējām Elpo un dzirdējām Interu Busuli tagad. Tūdaļ pat mēs dzirdēsim Jāni Stībeli. Viņš 11. Pozīcijā, 4 vietas augšu devies un 4. Nedēļa EH ar latviešu hitu topā.
2: Dziesma numur 11.
3: Hei, šeit Jānis Stībels un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzintars – 1,79 €. Zem cenas. Mego!
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com
3: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats
4: 20.
5: Šipsī, Zemenes.
4: 19.
6: Mārkus Rīva un Talsu Baltais koris. Sauli šo.
7: Neviens mums neatņems. Sauli šo.
4: 18.
6: Mārmār. Viss, ko gribu.
8: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūs.
4: 17.
6: Mūd un būs suņa dzīve.
8: Dzīve vienīgi tās.
4: 16.
6: Viktors Buntovskis.
9: Neaizej.
6: Atvara. Plaisā.
10: Lai plaisā tava šauna rāda.
4: 14.
6: Justs un Krisī. Bezrūpības pietura.
11: Bezrūpības pietura.
4: 13.
6: Elpo. Laimes patruļa.
12: Varbūt šī pietura nav īstā.
4: 12.
6: Indars Būsulis. Pie

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
1: Dziesma numur 10.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR Latviešu hitus. Klausies savējos.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Te nu arī ir šīs nedēļas desmitnieks. To aizsāka grupa The Sound Poets ar dziesmu Bāka un esam nonākuši līdz 9. pozīcijai. Kā jums tur labi iet otru pusi radio aparātiem? Es ceru, ka viss ir kārtībā, es ceru, ka viss ir labi, pusdienas ir pārstas un spēks ir uzņemts, lai turpinātu šo te piekdienu virzīt uz beigām, uz darbdienas beigām. Un tad nu, mēs visi būsim nopelnījuši arī kādu labu atpūtu, ko nu kurš šajās brīvdienās ieplānojas darīt. 9. pozīcijā un plus 3 vietas augšup devusies Marta Ritova un Maršals ar dziesmu Tas maina visu.
0: Dziesma numur 9. Tas maina.

0: 10. Ētrā Kato.
1: Dodamies vēl vienu vietu augstāk un sestā nedēļa EHR Latviešu hitu top 20. No pašas apakšas 20. pozīcija, tad 19., 17., 14., 11. un lūk arī 8. Tā pienākas Bū un viņas dziesmai palīgā.
2: Dziesma numur 8.
3: Čau! Mani sauc Bū, un tu klausies EHR latviešu hitus.
4: Klausies savējos!

0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Dziesma numur 7.
1: Hei, te Roļiks, un šī ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Klausies savē.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: 7. vietā medību lauki ar dziesmu Miera pīpe. Viņiem šajā nedēļā lielākais kritums – mīnus 4 pozīcijas. Savukārt 6. vietā dzirdējāt Donu un Debesjumu. Donam taču iznācis albums. Pirmā daļa no, manuprāt, diviem albumiem, kas viņam ir paredzēta. Tad, nu, tas ir jānoklausās pirms dodaties uz Dona lielo koncertu. Bet 5. pozīcijā jei, mēs esam manā zonā, mēs esam pieciniekā, trīs vietas augšup devušies Citizāni un Zimbabve.
0: Dziesma numur 5.

0: 10. Ētrā Kato.
1: Trīnieks nu gan šajā nedēļā ir mainījies. Es gan atgādinu jums, ka teicu, ka viena dziesma vietu šajā nedēļā ir saglabājusi. Līdz šim tā nav izskanējusi, kas nozīmē, ka tā ir palikusi kaut kur trīniekā. Kur tā būs? Tas mums visiem kopā jānoskaidro. Bet ceturtajā pozīcijā leju par divām vietām devies Krisno un viņa dziesma Mīļākie bērni. Kas būs trīniekā? Klausāmies! Dziesma numur 4.
2: Katras beigās ir sākums.
3: Čau, es esmu Krisno un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējo!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
3: Ziniet, kam ir augstākais kāpums šajā nedēļā? Dziesmai ar nosaukumu Atdodu miegu. Es ļoti novērtēju jūsu atbalstu, neuzskatu to par pašsaprotamu. Viņš jums paldies par to, ka balsojat. Un spiežu tīkšķi uz augšu pie šīs kompozīcijas 4 vietas augšu Atdodu miegu devusies dziesma, un to arī tagad klausāmies.

0: hitu. Nedēļas top 20. Atskats 10.
1: The Sound Poets. Bāka.
0: 9.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
0: 8.
1: Bū. Palīgā. Medību lauki. Miera pīpe. Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlavies to, kas bīstam?
0: 5.
1: Citi zēni. Zimbabve.
0: 4.
1: Krisnā. Mīļākie bērni.
3: Katras beigās ir sākums.
0: 3.
1: Kato. Atdod mieru.
2: Labi, kā bieži ziesmas nav jārā.
4: Top 20.
5: Nu tā, kurš ir paguvis noklausīties prāta vētras jaunāko veikumu, jeb dārznieku Vol 2? Es domāju, ka daudz no jums to jau ir izdarījuši. Tie, kuri nav izdarījuši, būs vien jānoklausās prāta vētrā jauna dziesma kopā ar Fiņķi. Nu kā jauna dziesma? Senāka dziesma jaunās skaņās, bet man šī kompozīcija ļoti, ļoti patīk. Es vispār esmu prāta vētras seno albumu liela cienītāja un labprāt to paklausos arī ikdienā kādu reizi. Bet otrajā pozīcijā divas vietas augšup devušies prātnieki, prāta vētra un Mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra. Šīta dziesma pavisam noteikti būs dzirdama arī Liepājas koncertā 18. jūlijā.
0: Dziesma numur 2.
3: Kur ir tā jūra, kur līdz seņiem bijām?
6: Hei, sveiki, čau!
7: Mēs esam grupa Prāt vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: ētrā Kato.
1: Te nu tā ir. Dziesma, kura savu pozīciju šajā nedēļā ir saglabājusi un atkal atrodas pirmajā vietā, jau jāatzīst, šī būs trešā nedēļa. Jūs par to esat parūpējušies, vai nākamo nedēļu šis atkārtosies, to mēs arī uzzināsim, bet jums jāturpina čakli balsot par savām iecienītākajām kompozīcijām. Mjūzika un tikaši sakām, tu zini man no galvas šīs nedēļas numur viens. Dziesma numur viens.
2: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzika un šie ir EHR Latvijas.

0: Top 20.
1: Top 20 nu ir galā. Mēs gan vēl tiekamies. Es palieku šeit EHR Latviešu hitu studijā un pulksten 5:00 nākšu klajā ar dienas top 5. Lai jums labi viss līdz tam mirklim noteikti pieslēdzies arī pēcpusdienā. Vēlāk pēcpusdienā šī jau arī laikam skaitās pēcpusdien. Kato mani sauc un es to jums atvedos šajā brīdī. Tiekamies!
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. Latviešu
2: hiti EHR. Antra stafetiska. Vientuļā zvaigzne.

0: turpinājumā
1: Karnevāla jūth. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
3: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu. Es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi. Jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Hesburger!
8: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Ar dziesmu palīgā šodien EHR latviešu hitu 4. pozīcijā dienas top 5 raidījumā un ķersimies klāt kādam jaunumam. Jaunums mums šodien no grupas kaut kā ilies, ticu, ka daudz no jums jau šo te dziesmu ir dzirdējuši. Senāka dziesma, jaunās skaņās, pavisam, es teiktu, tādā citādākā sajūtā, citādākā skanējumā dziesma par laimi ir tas, ko mēs šobrīd klausīsimies 3. pozīciju viņiem. Un uzreiz pēc tam pievērsīsimies sarunai ar Annu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5. EHR Latviešu hīta dienas top 5 raidījumā piekdienā. Nu skaidrs, ka piekdienai ir vajadzīga jauna mūzika. Es vienmēr priecājos, ka pie manas kāds piekdienā atnāk. Anna Krista, čau!
2: Nu čau, čau Kato!
1: Prieks tev redzēt!
2: Man arī!
1: Mums jau vispār, mums jau tā vēsture diezgan sena patiesībā. Nu, cik tev bija gadi, kad mēs satikāmies?
2: Man šķiet kāda desmit. Tiešā, man šķiet, ka tas sniedzās tik tālu, ka man bija 10 gadi.
1: Nu, tad man bija vairāk.
2: Bišķiņu vairāk, jā.
1: Bet es atceros, ka tu dziedāji Oh Lord, would you buy me a Mercedes Benz?
2: Tā dziesma man seko kā tāds lāsts.
1: Bet tā ir laba dziesma.
2: Bet saprot, es viņu dziedāju tik daudz, ka es viņu vairs nespēju klausīties. Vienkārši nespēju, ka viņa man ir apēdusi. Un vienkārši šī ir tā dziesma, kura es viņu labprāt nolieku maliņā, atstāju pagātnē. Dažkārt noskatos, man ir tāds video YouTube, kur 12 gadi man bija kāda, kur man bija jādzied šī dziesma. Es paskatos un priecājos par to progresu, ko es esmu veikusi dzīves laikā.
1: Bet, nē, nu skaidra lieta, bet man šķiet, ka tā bija dziesma, kas tev vienkārši lieliski skanēja. Es varu iedomāties to tavu sajūtu par šo dziesmu. Bet, Klau, mēs te aizkadrā runājām par to, ka cik gadi ir pagājuši, kopš tu izdevi pēdējo dziesmu?
2: Četri.
1: Četri laimīgi gadi.
2: Četri. Zini, ļoti laimīgi. Jā, es noteikti negribētu teikt, ka tie nebija laimīgi gadi. Tie noteikti bija laimīgi gadi, bet tie bija arī kaut kādā ziņā nu, tādi baiļu, šaubu, mazliet pārdzīvojumi pilni gadi, ja mēs skatāmies tieši uz tādu muzikālo pusi, jo, protams, ir jābūt iemeslam, kāpēc četrus gadus cilvēks klusē, kur šī īstenībā mūzika iepriekš ir radījis. Un manā gadījumā tas tiešām arī ir. Par šīm te bailēm, ka vienkārši tos četrus gadus atpakaļ, lai gan man, ja es tā skatos,
1: viss bija labi, ne?
2: Viss bija baiga labi, un es nezinu, kas notika, un kurā brīdī es sev sāku teikt, hei, kuram interesē tas, ko tu dari, priekš kam, ļoti iespējams, ka tev vienkārši tas nav jādara, paskaties, re, kur apkārt visiem tik labi skan tādas dziesmas, tik foršas, kāpēc es nevaru kaut ko tik krūtu uzrakstīt, un vienkārši pārņēja man šī sajūta, un nelaida vaļā, un pilnīgi nelaida vaļā, un es sevi, es laimi toreiz meklēju citās lietās, un es atradu, un joprojām es arī tajās lietās jūtos laimīgi, un viss ir ritīgi forši, bet ja cilvēkam, kurš ir radījis mūziku, tev to atņem, it kā tu pats sevi esi to atņēmis, vai ne? Tad vienā brīdī tu atver acis un domā, pats. Kā tad, ja ne tagad, un kuram beigās visvairāk interesē tas, ko es daru, tā esmu es pati.
1: Tā, nu tas ir, bet man šķiet, ka tā labā ziņa ir tā, ka vienmēr viss atrod kaut kādu īsto laiku un īsto vietu.
2: Jā, tieši tā. Un par to arī īstenībā ir šī dziesma, daļ kuras esam šodien šeit. Tieši par to, ka katram ir savs ceļš un es silti iesaku sev, silti iesaku citiem, nemērīt savu ceļu pēc citu cilvēku sasniegumiem. Tas ir tāds ļoti man jau kā mantra iegājusies un katram savs ritms un arī mans ritms beidzot ir sakritis kopā ar to, ko es daru.
1: Anna Krista viesojas šodien EHR Latviešu hītu dienas top 5, jo viņai klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu sevi sagaidīt. Mēs to pēc mirkļa arī noklausīsimies un šajā brīdī gan pievērsīsimies dienas top 5 dziesmu saraksta. Mums obligāti jānoklausās šīs dienas dziesma numur 2. Anna, piesaki lūdzu šīs dienas dziesmu numur 2.
2: Dziesma numur 2 ir man ļoti mīļa dziesma, vienkārši ārprātīgi brīnišķīgi no suprīga dueta Elpo ar dziesmu Laimes patruļā.
1: Jā, tieši tā. Un šis ar par to pašu, par to pašu tēmu, lai tā Laimes patruļa garām neaizbrauc. Klausāmies Elpo un būsim atpakaļ pēc maza mirklīša.

0: Top 5. Šodien pie manis dienas top 5 raidījumā viesojas Anna Krista. Mēs jau te maz drusciņā aprunājāmies un jau, tā teikt, iegājām tajās dziesmas sajūtās. Dziesma ar nosaukumu sevi sagaidīt ir pirmā dziesma pēc radošās pauzes. 4 gadus Anna neizdeva savu mūziku, bet kur bija tā pēdējā dziesma, ko tu izdevi?
1: Pēdējā dziesma bija dziesma kopā ar Edvārdiem par tevi.
0: Un vēl pirms tam?
1: Pirms tam bija sapņu propēleri.
0: Aha.
1: Īstenībā jūsu radio bija tiešām diezgan bieži atskaņota. Un kad man sanāca iegriezties jūsu radio stacijā, es īstenībā diezgan bieži arī dzirdēju.
0: Es šo dziesmu dzirdēju vienā veikalā.
1: Ļoti
0: jā,
1: labi.
0: Jā. Vienā veikalā, kas sākas ar burtu. Jā, un manuprāt, nevienu reizi vien. Tā kā sapņu propēleri... dzīvo.
1: Joprojām griežās.
0: Jā?
1: Joprojām griežās. Jā. Un īstenībā man ir ļoti forši sanāca, kad arī tad, kad aizēju arī kādu kafēnīcu paēst, tad arī tur lasu...
0: Uz burta L.
1: Tad arī tur bieži vien man sanāk ēst savu dienušķo maizīti un galvu kratīt pie kādas savas dziesmas, kas atkal pierāda to, ka mūzika ir jāturpina, jo joprojām pēc 4 gadiem es varu dzirdēt... Kaut kur jau griežās.
0: Jā. Lido par to, kas īsts. Starp citu, mums ir brīnišķīga sadarbība ar Lido. Un tur EHR latviešu hit arī parūpējas par šīm te playlistēm. Tā kā super.
1: Tālu.
0: Super vienkārši. Super.
1: Tad īstenībā jau es dzirdu no jums to, ko es tur dzirdu. Nu, redz, jā. Viss savalkās. Paldies jums liels.
0: Nu, bet lūdzu, Anna. Nu, ko tu labai dziesmai padarīsi? Singles ar nosaukumu sevi sagaidīt. Pieejams klausīšanās iespējām visur. Kopš 2. jūlija. No 2. jūlija mēs tūdaļ pat arī klausīsim. Klausīsimies šo dziesmu un pastāst lūdzu varbūt vēl kaut ko, ko tu gribi pateikt klausītājiem, pirms mēs to dziesmu klausāmies.
1: Pirmkārt vēlos teikt lielu paldies arī tiem, kas ir iesaistījušies mūzikas un vārdu rakstīšanā. Mūzika parasti visiem maniem singliem, jo visens ir bijis man milzīgs atbalsts Reinis Briģis. Viņam vēlos izteikt milzīgu paldies. Un īstenībā dziesmas vārdus man tā palīdzēja noformulēt arī mans līgvains Arturs. Un, protams, ka viņam arī es vēlos pateikt milzīgu paldies, jo vēl kā šodien atceros, ka viņš atnāca pie manis, tie klavierēm apsēdās blakus. Un teica, hei, varbūt es biju iestrēgus ar vārdiem, mazliet viņš tā, ja tu izdarīsi šitā, varbūt ir pateikt šādus vārdus, izklausīsies tā, un beigās mēs īstenībā tādā kopdarbā nonācām pie sevi sagaidīt.
0: Lieliski, tu arī paspēji koru karos piedalīties.
1: Paspēja.
0: Jā. Saldras pēļu kora dalībnieks.
1: Jā, pie Asnats Rancāns. Super pieredze, visiem iesaku, dodaties, piesakaties, tiešām satiksiet foršu draugus, satiksiet, iepazīsiet jaunas mūziķus un vispār mūzika būs dzīve, nekur vēl foršāk konceptu Latvijā kā koru kari.
0: Jā, mūziķi labi atbalsta, jā. Tas nu ir skaidrs. Anna Krista šodien viesojas EHR latviešu hitos. Es tev saku milzīgi paldies, ka tu biji šeit un pastāstīji par dziesmu. Mēs gaidām tevi atkal ātrāk kā pēc 4 gadiem.
1: Jā, tāds plāns.
0: Ar jaunu mūziku. Tūdaļ pat mēs klausāmies dziesmu ar nosaukumu sevi sagaidīt. Paldies tev un tiekamies ar klausītājiem, gan es tiekos pēc maza mirklīša.
1: Paldies!

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Viktors Buntovskis. Neaizēt.
2: Kaili, dziesma par laimi.
1: Elpo, laimes patruļa.
0: Top 5.
3: EHR latviešu hiti ir tas, ko jūs šobrīd klausāties. Dienas top 5 raidījums gan jau tuvojas savam noslēgumam, bet tas nekas, vēl daudz, daudz citu patīkamu mirkļu mūsu radiostacija jums piedāvās vēl ilgi un ilgi. Bet viena dziesma ir palikusi dienas top 5 laikā nenospēlēta, un tā ir šīs dienas dziesma numur 1, tā, kur iegūs lielāko klausītāju atbalstu šodien, un esat spieduši rīkšķus uz augšu, klausoties EHR latviešu hitus gan EHR.fm, gan arī mobilajā lietotnē. Katrā ziņā kaut kur internetos. Šodien, starp citu, runājot par internetiem, grupai Carnival Youth ir koncerts Mežu parka Zaļajā teātrī. Es vienkārši atcerējos, ka viņiem bija kompozīcija Vasara bez internetiem. Lai gan nesoli pārāk skaistu laiku, es saprotu, ka lietus mums pamazām nāk virsū un cerēsim varbūt, ka kaut kas līdz vakaram arī mainīsies un būs patīkami aizdoties uz Mežu parku Zaļo teātri. Arī jebkurā gadījumā būs patīkami, jo tomēr Carnival Youth būs parūpējušies par visādām labām lietām. Atvara un dziesma plaisā šodien pirmajā pozīcijā un to mēs arī klausāmies. Sveiciens visiem atvaras atbalstītājiem.
0: Dziesma numur 1.

0: Nu, ko es vēlu jums jaukas brīvdienas izbaudiet. Mēģinām atrast arī, ko padarīt netik saulēnajā laikā. Es ticu, ka jums tas arī izdosies un ceru, ka arī man tas izdosies. Mēs tiekamies atkal jaunnedēļ. Pirmdienā pulksten 5. pēcpusdienā būšu klāt ar dienas top 5. Mans vārds ir Kato. Pagaidām saku jums atā.
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Rikfeds un Suitu sievas. Rā!

0: pamazām.
1: Turpinājumā Olas un Renārs Zeltiņš. Glāsti.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi Arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
0: 5:36.
4: Braucam kopā!
5: Nu, ja reiz ir iespējams kādam tā situācija, kurā tā drošības josta vēl nav uzlikta, šis ir tas mirklis, kurā to vajag darīt. Jā, Tomas Barons atpakaļ pie kloķiem, braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā. Un tu klausies ēkā ar Latviešu it Rīgā plus 24 grādi, Olas Renārs Zeltiņš, glāsti, lai izskan tavā radio uztvērējā.
6: Dāmas un kungi, mani sauc Renārs Zeltiņš. Izslēdziet lūdzu savus sasodītos telefonus. Un izb-

Karsti, īkšķi visiem, palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek stories. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns šmotk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav tā.

0: Jo, Tereiks, braucam kopā ar Tomu Baronu. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
4: Ai. Tramīgs. Radio klausītāji. Nu, man jāstāsta vēlreiz. Nu, es pieļauju, ka kāds noteikti vēl nav dzirdējis. Nu, neparasts notikums, jā. Rīt EHR Latvijas šita autiņš, Link & Co. Un, protams, arī ar braucam kopā uzlīmēm uz tām. Uzsāk savu braucienu apkārt Latvijai. Jeb šo apkārt Latvijas kontūrai, pie stūras kurš, protams, Toms Barons. Līdzās man būs mīļotā sieviete. Un mēs šo visu ceļu atspoguļosim mūsu sociālajos tīklos un, protams, arī radio ētrā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tev tam visam vajag sakot līdzi. Ja reiz nesako man, izdari to Instagramā un, protams, arī EHR Latviešu hit sociālajiem tīkliem. Jo tikšanās vietās, kur no tās lai nenotiktu, man līdz būs visādas balvas un pie tām varēs tikt. Un radio ēters, starp citu, arī tiks vadīts no automašīnas un līdz pat 14. jūlijam. Tā kā nebijis notikums, es ar lielāko prieku jūs katru satikšu. Starp citu, gulēsim mēs, mums uz jumta būs tāds, tāds kempers, tā kā tāda diezgan moderna štēle uzliekam. Tā kā to visus arī sociālos tīklos izstāstīšu. Nu un, protams, gan jau kādā naktī paliksim kādā lauku sādžā. Starp citu, ja grib ko piedāvāt un varbūt grib mums izguldīt, droši rakst man Instagramā, bet brauciens kopā Latvijai. Braucam kopā apkārt Latvijai sākās tieši rīt. Nu, kaut kā tālūk. Atgriežamies realitātē. Mūzika ir tas stāsts, par ko tad mēs šeit katru dienu dziedām, stāstām un runājam un baudam. Nu, tad laiks darīt to, kas mums vislabāk sanāk. Raum, plēsīgi!
5: Čau, te Raum! Šī ir EHR Latviešu hit.

0: ir tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.

Mega! Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku 99 centi un kausētais siers Dzinters 1,79 €. Zem cenas. Mega!

laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Zemgale nav tikai līdzeni lauki. Šeit slēpjas izcilas vietas arī aktīvai atpūtai. Atklāj neparasto un nedaudz mistisko pokaiņu mežu. Izbaudi dinamisku kāpienu pa Vilces dabas parka gravām un piestāj rīta pastaigai pa kādām no mazāk zināmajām purva laipām. Šādi mazāk zināmi galamērķi ir lieliski piemēroti tiem, kuriem patīk būt kustībā un atklāt ko jaunu ārpus ierastajiem turisma maršrutiem. Ņem līdzi ērtākos apavus, labu garstāvokli un aiziet. Piedzīvojumu Zemgalē gaida tevi. Neste aicina. Lec auto un traucies pretī vasarai. Atklāj Latviju no jauna. Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti.

0: Kā nu būs, radio klausītāji, es nezinu, bet viens ir skaidrs saprotams. Ja tu sako līdz mūsu sociālajiem tīkliem, noteikti esi pamanījis, ka tas viss, par ko es tātad atbildīgi tikai un vienīgi jūs, stāsts par gada hitu, nu tiešām atkal kļūst reāls, jo tas autiņš, ko gada beigās mēs tai dziesmai, par kuru jūs visvairāk būsiet balsojuši un kas tiks nominēta par gada hitu, nu tad nu tā grupa vai izpildītājs tiek pie pilnīgi jauna busiņa uz visu nākamo gadu. Un busiņš jau pie mums jau ieradies un vakar tādu migliņu mēs to parādījām arī sociālajos tiklos, un tas nozīmē to, ka mēs jau projām aicinām tevi reiz dienā doties uz ehr.fm mājaslapu sadaļā gada hits, nu izvēlēs to savu dziesmu un nobalsot jo mums ir mēneša balsojumi. Tātad mēneša beigās kaut kāds dziesmas izslīd ārā no topa, kādas pienāk klāt, jo tā tas notiek. Ir dziesmas, par kurām jūs mazāk balsojat, un dziesmas, par kurām jūs vairāk balsojat, un dziesmas, kuras parādās no jauna. Un tā mēs laidīsim līdz pat gada beigām, un protams, beigās vēl būs arī fināls, kurā tad nu izteikti vajadzēs klabināt pokus un balsot par to savu mīļāko izpildītāju. Un tad nu jau decembrī paziņosim arī uzvarētāju. Tā kā draugi mīļie, paldies visiem par iesaistīties, nu pat paskatījos, kāds ir mūsu līgums, jo projām katru dienu jūs to darāt. Paldies jums liels, ka novērtējat tos mūziķus, kas ikdienā iepriecina jūs ar tiešām ārkārtīgi skaistām dziesmām. Iespējams, tie ir nākamie. Mesa un Renārs Kaupers un Ars Starulis Mirus. Vēl augstāk, lai skan.
1: Tas ir

0: kopā.
1: Tā nu man jāiet pucēties, vai ne? Jāsasmaržojas, smaids uz sejas, jāiet trenē. Nu, un iespējams jāatkārto kādai dziesmai vārdi, jo, draugi mīļie, 18. jūlijas nav aiz kalniem. Tas nozīmē to, ka visi mēs tiekamies Liepājā uz pirmās dienas tūras, prāta vētras, šīs te koncertsesijas no slēgumu. Bet, kā nebūs patiesībā un kādi jaunam uztapināt šajās dienās, to mēs jaunā stundā noskaidrosim, jo pie tevis ciemos būs prāta vētra un fiņķis. Tā kā, draugi mīļie, ejam pucēties, sarūmējamies savās automašīnās un tiekamies jaunā stundā. Līdz pat stundas beigām Trijāns Barks. Laika dziesmiņa!

0: jauns. Tas rakstīts debesīs.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Vairāk nekā 200 Ledurgas iedzīvotāji pauduši bažas par ieceri paplašināt biogāzes ražotni. Vietējie uztraucas par smakām pieaugošu kravas transporta plūsmu un ceļu stāvokli. Attīstītāji sola, ka smaku nebūs un bojātie ceļi tiks sakārtoti, taču iedzīvotāji šiem solījumiem pagaidām netic, ziņo LTV. Sadales tīkla vadītājs Sandis Jansons norāda, ka uzņēmums katru dienu saskaras ar kiberuzbrukumu mēģinājumiem. Līdz šim tos izdevies atvairīt, taču kiberdrošības stiprināšanai nepieciešami papildu ieguldījumi. Uzņēmums pastiprinājis drošības pasākumus kopš 2022. Gada un sadarbojas ar CERT.LV un citām drošības iestādēm, ziņo LSM. Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka Latvija vēlas kopā ar Ukrainu izveidot dronu ražotni pie valsts austrumu robežas, taču aizsardzības ministrija uzsver, ka galīgais lēmums par ražotnes atrašanās vietu vēl nav pieņemts. Vienlaikus valdība turpina sadarbību ar Ukrainu, lai stiprinātu Latvijas pretdronu aizsardzības spējas, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
7: Ei, es esmu Emīlija.
8: Čau!

0: redzes. Jūs dzirdējāt, un tā ir taisnība, radio klausītāji. Un jāties, ka es kārtējo reizi tik ilgi gaidīju šo piekdienu, jo tā tīkamā sajūta, redzot viņus visus kopā, raisās manī tādu pārliecību par to, ka laime ir īsta, sapņas, kurus mēs sapņojam, tie piepildās.
1: Tu par vīru izaudz.
0: Norāvi vienkārši, tu mūs norāvi no skatuves. Prāt vētrum fiņķis. Paldies.
2: Norāvi, sēdziens.
3: Čau visiem. Čau.
0: Klau, es nezinu, ar kādiem vējiem pūsti, bet vismaz šajā brīdī nedaudz saules starus es redzu, bet no rīta man līja. Paldies jums par to.
3: Lai lūgti.
4: Dabai vajag nedaudz slapjumiņu. Kā tad viss augs dīgs plauks un ziedēs.
1: Plīsīs un sprauksies. Un
4: pumpuri.
1: Jā.
4: Fukš. Katra dāržnieka sapnis ir nedaudz.
3: Būs mitram.
0: Jā. Un šis nav stāsts par Viktoru Buntovski, kas ir arī tā.
3: Jā. Jo faktiski, jā.
0: Bet ir viens arhīvs, kurā es biju spiests iegriezties. Un tas stāsts ir ap kādu 94. Gadu laikā, kad arī Super FM taisīja visādas diskotēkas un tā pa jaunas dziesmas par lidmašīnām. Un vai bija tā, ka šī dziesma varētu būt bijis tāds provizoriskais gada hits ap to laiku un tika spēlēta arī sadarbībā ar Super FM kādā no diskotēkām?
3: Mašīnas.
0: Tieši, tas ir par lidmašīnām.
1: Jā.
4: Varbūt Renārs izstāstīs stāstu.
3: Protams, ka izstāstīšu.
4: Lūdzu, bet par ko? Es stāsts bija tāds, ka kā mēs ierakstījām vispār šo dziesmu lidmašīnas un kāpēc viņa skanēja Super FM, jo stāsts bija ļoti interesants.
3: Latviski runājot, šautauts Uģim Polim.
4: Jā, aplaudis viņu.
0: Jā, tikām līdz tam.
3: Absolūti, jo bez Uģa nebūtu lidmašīnas. Un kas zina, ja nebūtu lidmašīnas, kā pavērstos vispār vētras stāsts. Jo Uģis dzirdēja koncertos šo dziesmu. Un skaidrs, ka mēs bijām, kas saka, alternatīvi un neatkarīgi jaunieši, kuri tādus
4: bamburīnus
3: skandarbus nedomājam rakstīt un tērēt naudu, vai ne, bet mēs rakstījām intelektuālus dziļus.
0: Gribēju teikt, nevar tērēt to, kā nav tajā laikā.
3: Arī cen. Nu, var cikot, mums likās, ka lidmašīnas ir diezgan tāds apšaubāms gadījums, bet koncertos nes, kāpēc viņš strādāja labi. Un mēs viņu spēlējām, un Uģis teica, večāk, ko jums aicat ierakstīt to gabalu? Un ierakstīt lūdzu tieši tā, ka jūs spēlēt koncertos, tik dzīvi, kā saka, tāda viegla dullumiņa.
4: Jo viņa frāze bija galvenā tāda, ja jūs ierakstīsiet viņu tikpat labu, kā jūs spēlēt, es viņu spēlēšu ar savā radiostacijā, jo parasti viņš nespēlē tādu mūziku.
3: Tur vispār mēs spēlē tikai ārzemju mūziku.
4: Jā, nebija. Un tad bija interesants gadījums, mēs aizgājām uz Latvijas televīziju un mēs ierakstījām, man liekas, trīs dziesmas tanī reizē.
3: Jā.
4: Un bija viens
3: mikrofons. Par čiekuriem, viens bija par apelsīniem, vienmēr mums ir dārziņi.
4: Jā, dārziņi. Un tad bija tieši arī šī dziesma par lidmašīnām.

0: Tas tika ierakstīts. Un mēs ierakstījām viņu vienreiz, mums likās ļoti labi bija. Un Viktora onkuls teica, jā. Viņš saka, nu, veči, viss bija labi, bet varētu vēl vienu.
1: Manis pēc ierakstīt, ierakstīt vēlreiz.
0: Nu, labi.
1: Jo ierakstījām. Ieraksts bija dzīvajā, jā. Viss kopā.
0: Ņipri. Tā mēs ierakstījām ar diviem.
1: Jā, tā kā.
2: Un Uģis turēja solim, spēlēja šo dziesmu diezgan aktīvu, kas arī tapa par tā gada hit.
0: Jā. Es pat atceru Red. Balvu. Jā. Metāla tāda balva izliekta, jā, tā kā sieplē.
1: Cilvēciņš, jā, kurš ir tādā...
0: Liela diezgan.
3: Nu, redz, un kā mēs zinām, vēsture mēdz atkārtoties, ja stāsts ir par labām lietām, un ņemot vērā to, ka gada hits meklējums arī pie mums šeit, latviešu hitos ir sācies jau sen. Nu, es ticu, ka ar šo mākslinieku līdzās Fiņcis, kurš arī noteikti jau daudzus gadus ir savējais, jums jā. Ir potenciāls varbūt atkal šo vimpeli mašīnas
0: Fiņķi
3: formā.
0: Fiņķi, palīdzi mums!
4: Jā. Pastāv.
2: Potenciāls.
4: Tas jādara. Jā. Nē, ne, es arī tā punktierēju. Es gribēju jums uzprasīt, varbūt vienkārši arī es tādā interesantā punktā.
5: Jā, hitu meklējumā.
3: Bet tu stāsti, Fiņķi, kā tad viņiem izdevās tev pierunāt? Nu, tomēr Blica ir jauna, kā zināms.
4: Nē, mums nebija nekādas pierunāšanas. Mēs, man liekas, mums tur tāds smiešanās bija un domāšana un kaut kāds sajūts par to vienā muzikālajā bankā. Vētrai bija daudz jiftīgāks backstage nekā mums. Bija aizklāti logi ciet, tur bija mūzika, lielā tumba
3: Tas bija. Tas ir Comfort Riders saucās.
4: No Comfort Riders, un es kaut kā dzirdēdams, ka no turienes un Balīte ir tur, es tur iegāju vienkārši iekšā un pārējais jau ar vēsturi. Bet nu, ļoti skaisti, ka tieši kaut kādā veidā sanāca nonākt pie šī, ka mums ir šī dārznieka versija, jo man šeit vētrē vispār nav bijusi tādas gabala, kas kaut kādā veidā ir... Nu,
3: Es atveru, man bija joks, es domāju, ka tu teiksi, nav bijuši labi gabali līdz šim.
5: Savā džingles, savā ziņā.
4: Savā, nē, nu, ir protams, bijuši.
3: tomēr vēl dziļāk mēs aizgājām.
4: Jā, un...
1: Labi, ja jūs gribat.
4: Man šķiet, ka tāds hip-hop kaut kādu virzienu ir ļoti bieži bijuši tādi, kad nu, ir tiešām pa brutālo samplots, un es pats esmu daudz samplojis kaut kādas kompozīcijas, bet šajā gadījumā ir arī, nu, paši dziesmas autori ir tam panākuši arī pretī un nākuši līdzi, un mēs esam radio nevis, nu, es viens ieradies vai ne ar grupas tur piedziedājumu un basa līniju.
3: Un dažiem pantiem.
4: Dažiem un 15 pantiem vai ne, un ar 5, bet mēs esam kopā šeit, tā kā tas ir arī tāds, man liekas, interesants foršs gadījums arī man šeit arī Latvijas mūzikā, nu, kopumā tas bieži kaut kas tam līdzīgs nenotiek.
3: Man šķiet, ka šis ir īstais brīdis, kurā mums ir laiks apdāvināt radio klausītāju ar šo baudāmo skanējumu, tāpēc šis ir brīdis, kurā jūs piesakāt sevi un hitu, kurš iespējams kļūs par gada hitu 2026.
1: Dāmas un kungi, puiši un meitenes brāļu māsas, Fiņķis, prāt vētra.

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu joprojām mēs šeit esam un priecāmies par to, ka 18. jūlijas ar katru mīļu jūliju dienu tuvojās, jo tas ir mirklis, kurā pirmās dienas stūres man šķiet nevis noslēgsies, bet dos mums tādu spilgtu skatījumu uz to, cik jauki ir kārtējo reizi pavadīt laiku kopā, tieši tāpat kā tagad ar grupu Prāta vētra un ar Fiņķi. Draugi, čau vēlvien!
2: Čau vēlvien!
3: Čau!
1: Klau, nu, pateikšu tā.
3: Klau, no, pasek.
1: Šis ir mūsu katras sarunas laikā viens no mīļākajiem brīžiem, jo tad
2: kad mēs griežam rubrika, pulti, mūsu rubrika.
1: Jā. Griežam pulti, un man ir jārunā.
2: Jā.
1: Nu, mums tā tradīcija ir tāda, ka katru reizi kādu interesantu stāstu, kad es saku interesantu, uzreiz liekas, ka busuls ienāks, bet tā nebūs šoreiz. Bet, nu, tie trakie stāstu, mēs esam runājuši par to, ka jums pa bedi, kurai pazūda bremzes, viņa gandrīz aizdegās, un kas tik tur vēl nebija. Nu, vai ir kas...
3: Par uguņiem runājot.
1: Par uguņiem.
3: Par uguņiem runājot. Atgriezīsimies vēsturē. Ja mums kā tātad, dinozaurīgai kompānijai, ja, mums ir, kas saka, daudz atmiņu, no, arī no pagājušā gadsimta, ja? Un varbūt sāksim ar to, ka mums ar Helviju vieno vispār tādas jau dzīves.
4: Viens tad... tēc.
5: Kopīgs treneris.
1: Čau, bračku!
5: Kopīgs treneris.
3: Jā, mums ir kopīgs treneris. Helvija tētis, Aivis, viņš bija mūsu fizkultūras skolotājs.
1: Oh,
3: attiecīgi pirmās slēpošanas iemaņas.
2: Nu, es teiktu augstlēkšanas.
3: Viegla slēkšanas. Augstlēkšanas čērīte. Tas ir no, kā saka, Finča dzimtas.
5: Tu esi redzējis, kā mēs lecam?
3: Čērīte, lecam pāri bukam.
2: Un es jums teikšu, skolas laikā ļoti patīkam un forša komunikācija bija ar skolotāju Aivi, jo viņš bija jauns.
3: Baigi čomīgs,
2: viņš
3: jā.
2: Viņš bija čomīgs un vienmēr nebija tikai tur līnijā, viens aiz otrs skriet un viss
5: ir atlikt.
2: Jā, bet bija tiešām tā baigi forša čomīgi radoši un arī sportiski tiešām, kas veicino. Tev labs skolotājs arī papildina to tavu gribēšanu sportot. Nu, kaut ko darīt.
4: Viss dēlā.
2: Jā, ja man būtu tāds matemātikas un fizikas skolotājs bijis, es šeit nesēdētu.
3: Jā.
2: Nu, tad... Paldies, ka nebija.
5: Jā.
3: Paldies, ka nebija. Bet nu piestāst, kungi, jā. Jūs gājāt ciemos, es sapratu tā.
2: Nu, pagi, nu. Tad es gribu. Jā. Situācija bija ļoti interesanta.
3: Nu, pikanta varētu.
5: Nu, intīma.
2: Jo, nu, intīma, jo. Atvainojiet, Aivin bija māsa.
4: Helvijs jau bija.
2: Helvijs
5: bija.
4: Uz pasaules.
5: Es ļoti labi atceros. Viņš nenormāli ziepes bija. Nu, kā visi jau taču...
2: Bet pirms mēs tu stāsti par ziepēm, jo mēs gājām ar klases biedriem, viss mēs gājām...
4: Pie māsas?
2: Nu, protams, pie māsas.
4: Jā.
2: Pie Dacas gājām. Un tad Dacai brālis arī atnāca uz to pirti. Viņš vispirms mums mācīja.
4: Mazais Helvīts vai cits?
2: Aivis nāca. Un kā kurināt pirti? Mums bija tie visi pasākumi. Nu, vienā no tām reizēm, es teikšu tā, kad mēs to pirti pārkurinājām, un mēs to secinājām tikai vienā brīdī,
5: kad pažarnieku brauc pagalbā.
2: Nē, kas
5: tu? Es uz dīvāniņa, pa kreisi no manis ir tādi pakaramie, kur jakas ir zakādas. Bet es pēkšņi ieraugu kaut kā... Ka tajā stūrī, kur tās jakas, baigi gaišs sāk palikt.
2: Nu, ir nakts.
5: Nu, ir ārā tumšs, loģiski, mēs sēžam tajā atpūtas telpiņā, jo tā pits telpiņa ir nākamā iekšā.
1: Jūs bet... pirtojaties.
5: Jā, un sēžam, un paliek gaišs, un tad es ieraugu, ka tas, kur ir gaišs, patiesībā dēlīši ir sākuši dekt no caur to krāsni, caur sienu.
4: Jā, tā ritīgi guļbūvīt, zin, tur... Jā. Un tas tēc ir paši, tēc ir tur baigi ātri, nu, šie aizraujā.
2: Nē, mēs tur ātri visu apdzēsam.
5: Un kaut ko meta, kaut ko dzēsa, dūmi un smakas, bet nelaim bija glābt.
4: Atceros, jā, diezgan ļoti...
3: Bēdīgi ir tagā vai?
2: Bet tu tiešām atceries, jo es redzēju tajā brīdī dūmos tādu mazu tēlu gariem zābakiem, tādu mazu cilvēku.
3: Gariem matiem.
5: Tā bija gari, man negriez ilgi tos matus nos.
4: Nenormāli gari mati.
2: Piņķa Opis bija mana tēta darba kolēģis, kurš tirgū, kad es gāju uz tirgu. Jūs neticēsiet, viņš man kliedza. Jubi, nāc pie manis pērts maizi, jo viņš cepa maizi.
3: Wow!
5: Viņi lauķenē strādā.
4: Jo man liekas, ka ir jāuzliek kāds gabals.
5: Jā. Kas par tiltu?
2: Nē, bet...
5: Tā, Man jāpaļam tā stūra būs.
4: Un galvenais, uz Garozas ielas strādāja lauķinē kopā, un mēs tu līdz pat atskaņosim kompozīciju.
5: Garozas iela, maize.
4: Draugi mīlēs. Tas, ko es no šī visa sapratu,
5: kā
4: dūmos bija parādījies mazs, garmatains bēdīgs tēls.
3: Līniekos Garozas.
4: Un tas, ko man savulaik teica, kas tā papīrta, kas bišku nav degus, tā kā viss ir kārtībā. Nu, un, protams, leģendārā lauķina ar Garozas ielu. Stāsts par maizi.
5: Jā, tieši tā.
4: Lai skan no piņķa. Aiziet!

0: Konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:22 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Ai, nu redz, un te arī parādās tas prieks, un joprojām tikpat priecīgs kā divas dziesmas atpakaļ, jo gan prāta vētra, gan fiņģis ir šepat vien, un mēs turpinām gatavoties. Kam, draugi mīļie?
1: Koncertam!
0: Malači, sēdieties! Sēdieties, jā! Nu redz, un man jau šķiet, ka tās augusta beigas pērn bija tiešām nu, ārkārtīgi siltas un tīkams no tām sajūtām, kuras mēs Mežaparkā visi varējām baudīt, un es ticu, ka daļa no tiem cilvēkiem, kas tur ir bijuši, grib doties iespējams uz Liepāju. Vajag samest makšķeres?
2: Jā, samest makšķeres, pludiņus ieslidināt.
0: Jā, jā. Un... kur nu vai, kur nu ne? Jā, bet...
3: vai kamēr dziļumu, kamēr pludiņš būs ūdenī, tikmēr kaut kas var pieķerties.
2: Bravo!
0: Ļoti skaists nobeigums.
2: Jā, skaists.
0: Nu tad
3: gatavots īpaši.
2: Jūlijas Liepāja. Pirmās dienas tūris noslēguma koncerts. Ķirsīts uz kūkas, kā mēs mīlam teikt. Jā. Gan tie, kas jau bijuši koncertā, varbūt viņiem ir lūsti atgriezties, jo būs nebijušas lietas, būs suprīgi ciemiņi. Helvijs teica, ka būšot.
0: Jā. Tas jau ir vērtē.
2: Jā. Ieriņ, jā. Mēs, Gačo, Gatis ir, bet teica, ka...
0: Vēl labākais iet, jau ir, jau paliek jau plāks pušķis.
2: Jā, Krisnā būs ciemos. Vai. Brīnišķīgi, jā. Mūsu īpašais ciemiņš Mēlušu stacijā, Agnes Budovska.
1: Jā.
2: Būs ciemos. Būs ciemos. Jā.
1: Nu, paši atbrauksim.
2: Paši atbrauksim.
0: Paldies Dievam, jā.
2: Nu jā. Nu, tad kāds jau būs uz vietas?
0: Atliek vien sagaidīt arī to tautu un noteikti, ka tāda būs. Un es atminos pagājušais rokstāstī par to. Jā. Liepā bija tā vieta, kur... Nu, tā kā lija visur, tikai ne tur.
4: Lija visur, tikai ne tur, un mēs ar Renāru nolēmām noņemt uz kontroli jumts. Tas bija Liepājā.
0: Jā, un es...
4: Tad apvilkās tas mākonītis, un mēs domājam, nu, būs tinte.
0: Nu, tas ir pierādījums tam, ka par laikapstākļiem Liepājā, nu, galīgi nevajag uztrauties.
4: Nevajag. Jā, nevajag, būs labi.
0: Nu, tad, nu, es jau toreiz mācīju un gribu apskatīties, vai esat ņēmuši vērā. Kas ir jādara, ja gribam, lai atnāk ļoti daudz viesi? Jāpasaka, kur nopirkt ko?
4: Biļetes!
0: Jā, Malacis! Kasparam piecinieks šodien!
2: Kaspars Malacis!
1: E-kase.lv nu,
4: E-kas.lv
1: no E-kas.
0: Māris uz trīnieku šodien man vēl!
4: Lielajā dzintrā Liepājā kasēs var nopirkt fiziski biļetes.
2: Pie Kaspara pataisno. Kaut
4: tāpat,
2: ko varbūt,
4: ja nemaldos fiziski, var arī spicē nopirkt biļetes. Jā, tā kā...
0: Nu, ja galīgs slinkums...
4: Internetā E-kas.lv
0: Un ja galīgs slinkums, tad dodamies uz prāta vētras mājaslapu, vai ne?
4: Jā, tur tieši tā prāta vētra.lv arī visu dabūs.
3: Un pēdējā brīdī, protams, Liepājā pie iejas pie spekulanta.
4: Jā.
0: Jā, bet par tām garantīm mēs
4: nevaram. Jā, vēl būs.
2: Jā, vispār ir klasika, jā, kad, zin kā, jā, aiziet, un tad reizēm liekas aizbrauksim, un tā, un pie iejas, un mēs tu aizēji, un
1: nav. Čuši,
0: vai arī nav īstās, jā.
5: Nē, ir beigušās.
0: Jā, un vispār man šķiet, kad ir vērtīgi pieminēt, jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā ārkārtīgi daudziem tīk būt negodīgiem. Mm. Un izpērkot lietas, un arī taiskaitā biļetes internetā, nu, pirmkārt tam nesam atbildīgi paši, bet, nu, nu pārvādām kaut kādā veidā, varbūt tomēr laicīgi, bet pie tiem, kas tās tirgo patiešām, vai ne?
4: Lieliski, tā ļoti laba ideja, piecinieks tev.
2: Jā, to.
0: Arī man šodien. Es gribu teikt jums paldies par to laiku, kuru kārtējo reizi pavadījām kopā. Tā sajūta vienmēr ir jauka, vienmēr ir smieklīga un ar tādu sirds siltumu es gribu jūs pavadīt virzienā uz Liepāju un teikt jums labus vārdus, kā vienmēr jums, draugi, viss izdosies.
4: Paldies!
2: Paldies!
4: Paldies.
3: Paldies.
4: Gaidīsim
3: tev arī viss izdosies. Paldies tev, Liels!
0: Jau ir izdevies!
4: Jā!
0: Kas ir tas hits, kur radio klausītājiem uz atvedām uzlaikam baudījumam?
2: Kaut ko, es domāju, turpinot dārzniecības tēmu un kā saka, apēdamās lietas, vai ne?
3: Renārs šauj.
2: Kas aug? Priedzes meža aug, jā, Eglis meža arī aug. Bez zem vērš lapām
4: zemenītes sarkanās.
2: Labu apetīti, mīļie.
0: Prāta vētrā! Čau, čau un fiņķi!
2: Čau, čau! Labies!

0: psihopāti.
1: Turpinājumā otra puse. Es krītu tev. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršs ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi. Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: saucam kopā.
1: Nu, čakli esam nostrādājuši. Baigi fēni, radio klausītāji. Ja nu pat kā es uzslēdzu CHR Latviešu hiti, nu, pats vainīgs, bet saruna ar prāta vētru un arī ar namēju, kurš jau 14:00 pie mums arī šodien viesojās, iepšu pie tevis, tad tas viss būs klausāms arī atkārtojumā EHR.fm mājaslapā vai EHR aplikācijā sadaļā podcasti. Braucam kopā viesu laiks plus 24 grādi galvaspilsētā. Nu, turpinām ar lielisku mūziku. Otra puse, es krītu tev.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Nu tad pēdējo reizi es ceru, ka šodien es tevi izstāstu, draugs mīļais. Jā, es redzu, ar korķiem viss ir kārtībā, smaids rotā seju, laikapstākls ir kāds ir, bet grillēt arī var zem nojumiem. Nu es ceru, ka tu to darīsi savā brīvajā laikā, bet draugs mīļais. Braucam kopā apkārt Latvijai, tas ir tas, ko es tev gribu jautāt, jo rītdienu es lecu iekšā EHR Latvijas šito autiņā, Link & Co un došos apkārt Latvijas kontūrai. Jā, un tas nozīmē to, ka dažne dažādas lietas apskatīsim, vietas, kuras varbūt zinājām, vietas, kuras varbūt nē. Es taisīšu tikšanās lokācijas ar jums, draugi, mīļie, un varēs tikt pie vērtīgām balvām un tā līdz 14. jūlijam. Lūdzu, piesakojiet Latvijas šīt sociālajiem tiekliem, piesakojiet manam Instagram kontam Toms Varons Lūģis, un kas zina, varbūt tieši tavā pilsētā mēs tiekamies ar tevi, jā. Un, protams, EHR Latvijas šīt skanējumu raidījumu varat kopā tas nekādā mērā nemaina, jo raidījumu es vadīšu pa taisno no automašīnas. Nezinu, kā tas viss mums izdosies, bet ir sajūta, ka būs ļoti interesanti, aizraujoši un piedzīvojumiem bagāti. Kaut kā tālūk. Nu redz, pēcpusdiena vienmēr un piekdiena ir par to, lai emocionālais stāvoklis būtu lielisks. Jo nu kādam kāda liksta, kāda bēda, es ceru, ka nākamais hits tev smaidu sejā radīs. Instrumenti apēs tevi!

0: katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, zin kā, mēs jau te varam katru dienu klačoties un runāt par to lielo brīnumu, kas ikdienas notiek pasaulē tuvāk tālāk, bet vasar jāplāno laicīgi un ārkārtīgi daudz koncertu mums ir. Un jā, es man šķiet ārkārtīgi maz esmu runājis par šo, bet es gribu, lai tev ir patīkams sajūtas, jo viņi ir to pelnījuši, viņi māk un viņi ir daudz darījuši, lai mūsu ikdiena muzikāli būtu bagātāka. Tieši tādēļ iespējams, ka vasar tev ir jānoslēdz ar kaut ko skaistu. Un kādēļ, lai tas nebūtu 29. augusts? Koncerts zemklājas debes, starp kokiem, starp savējiem, nu un Mežparka zaļajā teātrī. Tieši tā, The Sound Poets, draugi mīļie, ir gatavi visus uzņemt, un mums ir ārkārtīgi liels prieks būt par viņu lieldraugiem un informatīvi atbalstīt, un noteikti vēl jau līdz tam 29. augustam satiksim arī viņš šeit pat, ciemos esam pie tevis, tā kā, draugi mīļie, lai motivētu jūs un atgādināt par to, cik skaisti ir viņu radītie muzikālie stāsti, man šķiet, ir laiks atvērt grāmatu un to izlasīt. The Sound Poets. Ceļš!
2: Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies latviešu hitus.

0: Mudinājumā citi zēni. Mazais bandīts. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Rimī. Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: citi zēni. Mazais bandīts.
1: Kas ir padē, mazais bandīts?

Nu, Čakli, Maleči, esam kopīgi aizvadījuši 5 pēcpusdienas šajā nedēļā un gribu tev teikt to, ka nu tad rītā mēs sākam. Braucam kopā apkārt Latvijai. Paldies visiem, kuri jau ir piesakojuši Latviešu hit sociālajiem tīkliem. Paldies arī tiem, kuri piesako maniem sociālajiem tīkliem. Īpaši Instagramā, Toms Barons Lūķis. Nu, un jā, tad nu, noslēgumā vēlreiz izstāstu. Rītas lēc automašīnā un uzsāku ceļu apkārt Latvijas kontūrai līdz pat 14. jūlijam. Šis viss mans piedzīvojums tiks atspoguļots video versijā sociālajos tīklos un, protams, būs tikšanās lokācijas dažādās vietās. Tur es gribēšu tevi satikt, varēs tikt pie dažādām balvām, uzpļāpāt un iefilmēsim kādu foršu video. Nu, protams, radio ēters no pirmdienas līdz pat 14. jūlijam. Braucam kopā, laikā tiks vadīts pat aizno no automašīnas. Braucam kopā apkārt Latvijai. Es saku milzīgi paldies. Nu, visiem, kuri man jau atbalst un iespējams, ja būs vajadzīga kāda naktsmāja, varbūt tieši tu varēsi palīdzēt. Nu, skatāmies, kā tas viss sanāks. Nezinu, tas būs ārkārtīgi liels piedzīvojums gan man, gan jums, gan apkārtējiem. Un, protams, ejam uz izdošanos un, protams, arī ceļā esot. Turpināsim klausīties savējos. Līdz pat stundas beigām vakar pie mums viesojās, jebši pie tevis, arī vien lieliski mūsu draugu un jūs iemīļotie mūziķi Singapūras Satīns. Un es ticu, ka ir vērts vēlreiz šo hitu noklausīties no viņa jaunā albuma BLAD. Varat lasīt skaļi mašīnā šo burtsalikumu ātrā tempā, cerēdama, ka blakus no bērni, bet visādi citādi Singapūras Satīns un Ricky Dan Didit bezdarbnieks līdz pat stundas beigām. Čau, mēs ar tevi tiekamies rīt jau sociālajos tīklos un pirmdien atpakaļ radio eterā, bet tiesa gan automašīnā. Čau!

0: sasitas. Turpinājumā Jenny May un Jānis Grodums nāk nakts. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Sadales tīkla vadītājs Sandis Jansons norāda, ka uzņēmums katru dienu saskaras ar kiberuzbrukumu mēģinājumiem. Līdz šim tos izdevies atvairīt, taču kiberdrošības stiprināšanai nepieciešami papildu ieguldījumi. Uzņēmums pastiprinājis drošības pasākumus kopš 2022. Gada un sadarbojas ar CERT.LV un citām drošības iestādēm, ziņo LSM. Jūnijs Latvijā bijis 9. Siltākais novērojumu vēsturē. Vidējā gaisa temperatūra par 1,7 grādu.

0: Likuma sabiedrība var izteikties līdz 1. augustam, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, te jūt. Hei, te namēs.
4: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts.

0: Savēja! Savēja!
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
0: EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Diona.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā mūd un būs suņa dzīve. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
4: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai.
0: Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: jauniešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Krisno. Kā agrāk. Rimī mamuta dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimī karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimī.
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzinters – 1,79 €. Zem cenas. Mego.

0: HR latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Mēs esam grupa Rinderi.
2: Čau, te Grēta.

0: pēc brīža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te dziedātāji Marta.
3: Te kāds sirbe no Mesa.

lūdzu ielaid savos sapņos un vairs nemosties nekad. Kā man izteikt, ko es jūtu, ja es ne

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Es esmu

Tā, pieceļamies, sastājamies, visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja?

0: Aplausi jums, aplausi mums, otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti

0: laikā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.